0: Dobrojutarnji program.
1: These guys make me laugh.
0: IRCOM. Boje od poverenja.